חושב עלייך כל הזמן, אני אוהב אותך בכל מובן, ככה וככה, את בלתי נשכחת.

0: 8:05 в Израиле. Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Хорошей вам недели. В эфире второй час программы «Тема дня». В первом часе мы говорили о Ливане. Во втором часе будем говорить о треугольнике США-Иран-Израиль. Отношения, кризис в отношениях между США и Израилем вокруг сделки с Ираном продолжается. Бывший министр стратегического планирования Рон Дермер порекомендовал министрам израильского правительства воздержаться от агрессивных выпадов в адрес президента США и американской администрации. Поговорим на эту тему. Поговорим и о том, как оценивают ситуацию в Иране. Судя по всему, чувствуют себя победителями и продолжают диктовать условия. Поговорим о том, что происходит в Израиле. На фоне обсуждения богатства и позиции спикера Кнессета, Израиль может остаться без госконтролера. Новый конфликт между Польшей и Украиной. Об этих и других темах в ближайший час. Однако начнем мы, разумеется, с переговоров между США и Ираном, или того, по крайней мере, как выглядят эти переговоры. Американская делегация прибыла в Швейцарию. Иран заявил о закрытии Армузского пролива. Американцы опровергают. Дани Закин, дипломатический комментатор Исраэль Айом, бывший командир радиостанции Галей Цааль. Дани Закин, паршан мединишель Исраэль Айом, лишавар мефакет Галей Цааль, бокер тов.
1: בוקר אור.
0: אתה יכול לנסות להסביר לנו מה קורה במגעים בין ארצות הברית לבין איראן? כי יש כל כך הרבה דיווחים סותרים, מצרי הורמוז סגורים ופתוחים, יש מגעים, אין מגעים, יש מסע ומתן, אין מסע ומתן, יש הסכם, אין הסכם, מה קורה?
1: יש מסע ומתן, הוא התחיל בציריך, יותר נכון
0: בלוצרן לדעתי, כן.
1: ליד לוצרן, כן. היום, ג'יי די ונס, סגן נשיא ארצות הברית, יחד עם השליחים ויטקוף וקושנר שם, למעשה ג'יי די ונס בדרך, הם כבר נמצאים שם, וגם הצוותים האיראנים עם אראקצ'י וקליבאף, שם בעצם מתחיל למסע ומתן על הסכם הקבע, על בסיס אותו מזכר הבנות שנחתם בשבוע שעבר.
0: זה המסע ומתן על מימוש של מזכר ההבנות.
1: כן. כן, בהחלט, כאשר מה שהתחדש הלילה זה שנוסף דיון שהם מגדירים אותו דיון חירום לגבי הפסקת האש בלבנון. האיראנים דרשו שכמו שכתוב בהסדר, הפסקת האש תכלול את כל האזור לרבות לבנון. מה שקורה שם אנחנו רואים, ישראל מאשימה את חיזבאללה בזה ש... הארגון ממשיך לראות על כוחותינו, יש לנו לצערנו 5 הרוגים בסוף השבוע, וישראל עצמה מגיבה חזרה, כך לפי העמדה הישראלית הרשמית לפחות, והאיראנים מאשימים את ישראל בכך שהיא לא עומדת בתנאי הפסקת האש, ובין היתר אימו בסגירה של רומוז.
0: אימו או סגרו?
1: יפה, שאלה נהדרת, כי בצד של הצבא או משמרות המהפכה הודיעו שהמיצר סגור מחדש בגלל הסיפור של מה שקורה בלבנון. האמריקאים אומרים שהוא פתוח, שאין בעיה, ושבכיר אמריקאי אמר גם איזושהי טענה קצת מגוחכת. הוא אמר לאיראן אין שליטה על הורמוז ולכן הוא פתוח. אם אין שליטה על הורמוז, אז למה היה צריך את כל הוויתורים האלה לאיראנים כדי שהוא ייפתח מחדש? בכל מקרה זאת תמונת המצב, יש מסע ומתן שגם נדמה שגם ונס אמור לחתום באופן רשמי או משהו כזה, אבל החשיבות היא בעיקר בעצם פתיחת המסע ומתן. נדמה לי שזה אמור לארוך יומיים, כך ונס אמר אתמול בצאתו, ואחר כך זה יימשך. בכל מקרה הפתיחה היא על הדיון יהיה כמובן על גם על סוגיות הגרעין, סוגיה וגרעין שמופיעה שם בשני סעיפים באותו מזכר, וגם על סוגיות אחרות שברובן המכריע, רוב המכריע של המזכר, הוא התחייבות אמריקאיות לאיראן, ולא להפך.
0: עד כמה לדעתך האמריקאים נוטים לוותר לאיראנים בעניין של לבנון, במילים אחרות ללחוץ על ישראל להפסיק פעולות בלבנון? אולי אפילו לסגת.
1: לפי ההתנהגות של האמריקאים עד עכשיו, הם בהחלט ילחצו על ישראל, גם מה שקרה בסוף השבוע, ישראל הבהירה לאמריקאים מה קורה, האמריקאים מצידם אמרו שישראל צריכה לעמוד בתנאי הפסקת האש. תנאי הפסקת האש לא אומרים שלישראל אסור לראות, אלא שהיא לא יוזמת ולא פותחת במבצעים מיוחדים, אלא סוג של מתגוננת ומגיבה לירי, אבל לא יוזמת בעצמה. בישראל אומרים שאנחנו, זה בזה בדיוק מה שאנחנו עושים, אבל הצפי הוא שהדרישה האיראנית תהיה לכך שישראל לא רק תפסיק את האש אלא גם תיסוג. שמענו את ראש הממשלה נתניהו, הוא אומר שזה לא יקרה. אני מניח שמשהו כן יקרה בכל זאת, כי הלחץ האמריקאי לא פשוט.
0: משהו אתה מתכוון לו, אולי נסיגה חלקית, אולי...
1: אולי, או משהו, תנאים חדשים להפסקת האש. אבל מהצד השני יש פה עוד נקודה חשובה. זה שהאיראנים קרחו את לבנון בסיפור של המלחמה באיראן עצמה, בעצם כאילו נותן לישראל איזושהי יכולת לעצור את המסע ומתן. הם אומרים, לא תהיה התקדמות, לא יהיה הסכם, בלי שישראל מפסיקה את האש באופן מלא ונסוגה באופן מלא מלבנון. שומרת על הריבונות הטריטוריאלית באופן מלא של לבנון, כלומר לצאת.
0: כן.
1: זאת אומרת, אם ישראל לא נסוגה, אז לכאורה גם לפי התנאים האיראנים אין הסכם. וישראל לא מתכוונת לסגת, זה די ברור מהצהרות של ראש הממשלה, אלא אם הוא יחליט לשנות את זה, ולפחות לפי זה, ההסכם בין ארצות הברית לבין איראן יתעכב.
0: במידה מסוימת תלוי בישראל. בשאלה האחרונה, אני קראתי את המאמר שלך ושל שירית אביטן כהן היום בישראל היום. בעצם יכול להיות, אתה אומר, שאיראנים משתמשים בקלף לבנוני כדי בכלל לפוצץ את כל העסק עם האמריקאים.
1: אז יש פה את הוויכוח בתוך הממשל האיראני, בתוך המשטר האיראני. יש שתי גרסאות. גרסה אחת אומרת שהדרג המדיני, הלכאורה מתון יותר, משתמש בקיצונים יותר כדי להגיע לעוד הישגים, לוחץ באמצעותם. הגרסה השנייה, כנראה יותר נכונה ואמיתית, היא שארצות הברית בעצם, סליחה, שאיראן, המשמרות המהפכה באיראן והדרגים המתנגדים הברגים המתנגדים להסכם,
0: כן.
1: בכוונה מערים עם מכשולים, עולים על, בעיקר על סיפור לבנון, כדי לטרפד את ההסכם, משתמשים בזה כסוג של תירוץ. זה למעשה כנראה נמצא בשיח בין ארצות הברית לבין איראן, אבל האיראנים כרגע לא עומדים בזה, אלא לכאורה הצד המתון מיישר קו עם הצד הקיצון.
0: ולסיכום, שיחות מתחדשות, מתחילות היום, שלושה ימים סיבוב ראשון, והמשך יבוא.
1: כנראה, כן, מן הסתם.
0: דני זקן, פרשן מדיני של ישראל היום, המון תודה. בוקר טוב.
1: תודה לך.
0: ספרסיל נשו סביסדניקה, פופטלסי, פופרסיל, פקמיר, פופטציה, упорядочить вот весь этот хаос, который мы сейчас наблюдаем на иранском направлении. Есть переговоры или переговоров нет? Открыт Армузский пролив или он закрыт и так далее? Переговоры есть, говорит наш собеседник. Они начинаются сегодня в Люцерне. Эти переговоры возглавляет или возглавит с американской стороны вице-президент Джей Ди Уэнс. Эти переговоры будет вести с иранской стороны глава парламента Калибаф. Это переговоры по реализации того самого меморандума о взаимопонимании, который достигнут был, подписан был США и Ираном. К этим переговорам добавилось то, что в Иране называют, так сказать, чрезвычайным или наиболее срочным параграфом, это ситуация в Ливане. Иран пытается добиться того, чтобы Израиль полностью отказался от каких бы то ни было военных действий в Ливане, а желательно отступил с территории этой страны. Будет требование к тому, чтобы Израиль отступил с территории Ливана. В Израиле говорят о том, что есть в рамках этого самого меморандума Израиль сохраняет за собой право предпринимать ответные военные действия, не инициируя своих. Иными словами, предпринимать те шаги, которые необходимы в ответ на агрессию со стороны Ирана или со стороны Хизбаллы.

0: возможность выразить все то, что они чувствуют уже в течение почти 3 лет, все чувства, все эмоции в это очень непростое время, чтобы они об этом рассказали путем творчества и музыки. Аз бемет от искарче иладим ми микилот мёт мёт шонот, аз эхая хибур бенем.
1: היה חיבור מדהים, קודם כל הגיעו לשם כ-20 ילדים שהתחילו את ה... היו שותפים בשלב הכתיבה וההלחנה של השיר, ילדים מכל המרחב, ואני יכולה להגיד לך שהיום הם ממש נהיו קבוצה מגובשת שנפגשת, והם עברו תהליך מדהים, ילדים הכירו אחד השני שם, ממש נהיו חברים טובים. וזה מבחינתנו אחד ההישגים הכי גדולים בתהליך הזה, באמת להצליח לחבר ילדים מכל רחבי הגליל המזרחי לקהילה אחת.
0: כן. אתם עבדתם גם כמובן עם המפיקים מקצועיים, מישהו צריך גם באמת לאבד את כל... כן.
1: בוודאי, אנחנו עבדנו עם בן גולן, שהוא מפיק מקריית שמונה. אנחנו הגענו אליו במהלך... המלחמה, מלחמת הפסקת האש, שעוד היה הרבה מאוד אש, והיינו בחששות אם יהיו אזעקות בקריית שמונה או לא. הגיעו הרבה מאוד ילדים, הקלטנו ביחד, הם כתבו, זה היה תהליך באמת מדהים ומרגש.
0: יופי, אנחנו כבר נשמע את השיר. אני מאוד מודה לך, נועה ציטרום, דוברת אשכול גליל מזרחי. תודה, יום טוב.
1: תודה רבה, יום טוב להתראות.
0: Я спрашиваю, как дети из разных общин, в общем, как сложились отношения между ними, это было просто удивительно. Мы пригласили около 20 детей, они действительно представляют самые разные общины в людей, которые живут в нашем регионе, и они просто великолепно контактировали друг с другом, многие из них подружились и продолжают общаться и сейчас, но главное, конечно, это было их совместное творчество, которое под руководством опытного продюсера музыкального Бена Гулана из Кирят Шмоны, который действительно смог объединить все их усилия. Ведь я напоминаю еще раз, что дети написали и слова, и музыку, и сами это все исполнили. И это было совершенно незабываемое. То, что происходило на съемках. «Север» — это сердце, так называется этот клип. Есть он, разумеется, и в видеоварианте, но мы сейчас услышим его аудиоверсию. Давайте послушаем эту песню.

0: Цафон – это алеф, север – это сердце, поют дети, которые живут там, в Восточной Галилее. Мы продолжаем программу в ходе охранных раскопок, спасательных раскопок Управления древности. В районе Беньямины была обнаружена редкая находка прямо перед началом работ по прокладке железнодорожных путей. В древнем резервуаре для сбора вина были найдены две мраморные статуи римского периода – возрастом около 1700 лет. На одном из бюстов сохранилась надпись на греческом языке с именем Ликург. Исследователи называют это открытие находкой, которая случается раз в жизни. У нас на линии руководитель раскопок Элеран Орен, археолог управления древности. Элеран, шалом, бокер тов.
1: Бокер тов.
0: Аз эхат хуша лимцо, это дворим эли давка бьем ахарон шалех аферот.
1: זה היה תחושה מאוד, היה מאוד מרגש, אין ספק. רק אני רוצה רק לומר בהתחלה שמי שחפר איתי זו אבישג רייס ומיכאל סורוצקין שהשתתפו איתי בחפירה. כן, זה היה מאוד מרגש ביום האחרון של החפירה למצוא כזאת תגלית. זה לא משהו שמוצאים כל יום, בטח לא בחפירה כזו.
0: כן.
1: כן, לא ציפינו.
0: אז מה אלה הפסלים? למה הם בעצם הונחו ככה בצורה הזאת כלפי מטה?
1: זהו, אנחנו באמת מצאנו שני פסלים, פסלי ראש חזה. הם הונחו בתוך בור של גת להכנת יין. התארוך של הפסלים, אנחנו מתאריכים אותם כרגע למאה השנייה השלישית לספירה, ומעניין שהם הונחו בגת שהתארוך שלה זה מאה חמישית שישית לספירה. כלומר, מי שהניח אותם, שמר אותם במשפחה מדור לדור המון המון שנים. הממצא מעניין, כיוון שכבר פעם אחרונה שמצאנו פסלים כאלה, זה היה בשנות ה-90, בקיסריה, פסלים כאלה שמורים ויפים.
0: הם במצב ממש ממש טוב, נכון?
1: ממש, מצב מעולה, כן.
0: מי זה הליקורגוס הזה?
1: זהו, ליקורגוס, אנחנו לא יודעים מוודאות, יש לפחות 10 ליקורגוסים בהיסטוריה היוונית, יש 2 מפורסמים. אחד זה ליקורגוס מספרטה, שהוא כן. בעצם המייסד של כל הדוקטורינה הספרטנית שאנחנו מכירים, שאנחנו רואים ספרטה עם כל החינוך והצבא הספרטני, באורח החיים, הוא המציא את זה למעשה. דמות לא בטוח שהוא באמת היה קיים, במאה השמינית לפני הספירה, לא בטוח עד כמה הוא היה קיים, יכול להיות שהיו כמה אנשים שעשו את זה. ויש ליקורגוס אחר, שהוא ליקורגוס מאתונה, שחי במאה הרביעית, והוא היה נועם ומדינאי
0: מאתונה. רביעית לפני הספירה, כן? כן, כמובן.
1: כן, לפני הספירה, הוא היה חי על הכספים באתונה.
0: כן. טוב, אתם לא יודעים בוודאות אם זה אחד מהם.
1: עדיין לא, אנחנו צריכים לעבור על כל הקטלוג של כל הפסלים שנמצאו עד היום, ולראות אם יש פסלים דומים, אולי לקחת, לעשות אנליזה ולבדוק את השיש, לראות אולי נוכל למצוא מאיפה השיש הגיע, מאיזה תקופה ייצרו אותו. כן, הרבה עבודה.
0: כן. ועכשיו אפשר לראות את הפסלים במוזיאון, כן. במוזה?
1: כן, זה במוזיאון ארץ ישראל בתל אביב, ומוצגים לפי מה שנאמר לי לפחות 3 חודשים בביתן הקרמיקה, וכן, מומלץ, כן, מומלץ.
0: ואחר כך אתם פשוט תיקחו אותם ותמשיכו
1: כן, אחר כך הם יעברו למעבדות ואשלים את הבדיקות שלהם.
0: האם אנחנו יודעים בוודאות שהפסלים האלה, כאילו בכלל, הפסלים, הספלים היווניים, הם היו צבעוניים? היה שם צבע על השיש?
1: לא, עשינו בדיקות ראשונות, לא היו סימנים של צבע, אבל יכול להיות שהיו ופשוט לא שרד.
0: כן. טוב, כל הכבוד, ואני מבינה שזה באמת התרגשות גדולה.
1: כן,
0: יום ממש חגיגה, כן, לארכיאולוג. אלירן אורן, כן, ארכיאולוג ברשות העתיקות. המון תודה.
1: המון תודות לך.
0: להתראות. Эльран Орен рассказывает о том, что он и его товарищи, которые вместе с ним участвовали в раскопках, обнаружили эти статуи буквально в последний день раскопок, перед тем, как, в общем, так сказать, на это место должны были уже прийти люди, которые прокладывают там железную дорогу. И это было, конечно, очень трогательно, потому что обнаружить такие артефакты, и вот действительно буквально в последнюю минуту, как говорится, это случается очень редко. Редкие статуи, последние такого рода статуи мы обнаруживали в 90-е годы в Кейсарии, а сейчас это было обнаружено в районе Беньямина. Они были уложены очень аккуратно лицом вниз внутри резервуара для сбора вина. Надо сказать, что статуи относятся примерно к 2-3 веку до нашей эры. Мы предполагаем, что люди, которые владели этим резервуаром, они в течение многих лет сохраняли эти статуи. То есть для них это было важно, как вещи, которые хотелось хранить. И вот поэтому они, собственно говоря, и находились там глубоко под землей. На одной из этих статуй есть имя Ликурга. Что это за Ликург? Что мы знаем об этом? Вообще, в принципе, в древнем мире было примерно 10 Ликургов известных. Один из них — это основатель Спарты, человек, который, в общем-то сказать, придумал всю эту спартанскую философию и идеологию. Возможно, что это вообще не был настоящий один человек, это был некий собирательный образ, но, в общем, мы знаем по истории, что был такой, есть такое имя в древней истории. Есть еще один Ликург, который жил гораздо позже в Афинах, он был оратором. К какому Ликургу относится эта статуя, мы пока не знаем, мы должны будем проверить затем по каталогам, возможно, что это не один из них и может быть, не из кого из известных нам на сегодняшний день. В настоящий момент эти статуи, это правильно было бы их назвать бюстами, потому что там только лицо и часть тела, они выставляются в отделе керамики в музее Эрец Исраэль, музей Муза. Они будут там представлены для широкой публики в течение всего лета, в течение летних месяцев. Затем мы их заберем и продолжим наши расследования, наши исследования, вернее. Есть ли вероятность того, что эти статуи были цветными? Мы проверили их на наличие цвета, ничего не обнаружили. Вполне возможно, что цвет там все-таки был, но он со временем просто не сохранился. Но в настоящий момент это белый мрамор. И, как уже было сказано, их можно увидеть сейчас в музее Эрц Исраэль. Уникальная, редкая находка управления древности. Эльран Орен, археолог управления древности, был моим собеседником.

מנחם מול ירח וזיכרוני השני מנייך אינן מטעות אותי איך אני אוסף את הבית אל סיכוני הזמן

אוהב אותך, אתה בטח יודע, למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק, והתחושה הזו של המחנק.

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.